0: Drama Radio Carita Rakyat Sikabayan Ngalatutut. Naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata salaku kabayan.
1: Nyeta iteung hese pisan Ngalatutut teh jeung jero deui ah.
0: Anu mugia salaku iteung
2: kabayan kabayan. Hari akang teu mabok.
0: Abah dipaenkeun ku Agus Aki.
3: Luhung dari kasawah sagala. Memangna rek nanahaon ta si Barokokok teh?
0: Ambu Kurnia Iswara.
2: Lain Abah, ambu ge asa teu yakin si Kabayan daek ngalatutut.
0: Narator Mang Cahya.

sagara dunya ngangkleng teuing rekamana da teu puguh nu dicucuk nu aya ukur galura rasa ngajang kelek igel-igelan.